0: kono ae.
1: Kono iki apa?
2: Iki mangan tak tawuran jange.
0: Lho, bupete ku sing gerok nang jaba ae iki digone meja dawa iki meja.
1: Oh, mangan utel lho kok ramene koyo ngene sik
2: ngene. Iki mang lak kancil mbok golek apa-apa, lawan di kancil tak bledhat. Tak bledhat.
0: Ae bupete dosa.
2: Wis ngene. Meja di meja iki ditokno mangan nduk.
0: Ani sorae mangan sorae.
2: Iya. Kadhe kloso disosori ae mari.
3: Wis ngene timbangane ketok wong. Ae mangan nduk pawon ae ya.
2: Iya ngendasi iku.
0: Mangan nduk pawon kene blur rek.
4: La la la la la la. Kowe ekstra mangan.
2: Ayo ndi panganane iki? Kene wis sedia takno.
4: Wis.
2: Wis sik ya kene wis.
4: Iya. Wis iki apa? Dadi iki Bali ya?
0: Iki apa enake?
4: Wis Bali ya?
2: Bali. Gak Bali iwak entah wis gorene lan. Kok suwene takno.
0: Kok entah apa sih lho
2: kok iku lho. Lho. Oh kate golop.
0: Ati iki ngombe dhisik. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh wak mentak dipangan nduk jero tarung.
2: Iya. Bener yo.
4: Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan lo cak.
3: Kon iki aja jatuhno namaku lho.
4: Lho ya apa sih cak.
3: Kancamu kon tekan aku tekakno ket mangkok wis utok iki lho ya.
4: Sik noleh nduk iringan yo, iringan
2: yo. Waduh iwak
4: yo. Apa sih?
2: Iwak gorengan.
3: Lho kon.
2: Ono
3: karo ning ngene.
4: Iki paling gedhe iki iwak tempe nglumpuk.
2: Ora golek kecap. Golek kecap.
4: Ya, golek kecap.
2: Ayo dulu. Masih wak-wak tok dipangan ae. Segone sak lepek.
3: Gak ngono kok cekeh, Pak Ira.
0: Akeh wae di Mas Goni
2: ya. Iwak banteng ya iki. Iwak benggol.
3: Tapi arek iki anu dipelajari tadi gizi.
2: Kadhe
3: nganggo gizi.
2: Iya, dipangan iki wak-wak. Lho.
5: Lho.
2: Tuh. Arek jalan dipun negara.
3: Wah, ora
5: kok. Kok jalan. Dadakno kok rempek nduk kene kecap.
2: Ayo mangan yuk, sapa iki? Ayo mam.
5: Mesti late.
2: Yuk ayo mam, yuk.
3: Aduh.
5: Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak lho kene bergoyang lidah.
2: Ya. Apane iku? Apamu?
3: Mbah.
2: Iki apamu?
3: Kok iso
2: iki bojoku.
3: Oh, bojo diguyu-guyu arek iki. Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene.
5: Apa iki? Apa iki?
2: Mangan yuk.
3: Ayo,
2: kok banteng. Banteng wis.